0: ba kenn du ko mën a yàq bam ñor gis
1: boo ñorul nag
0: boo dafa am kilifa gu baax
1: bi phonographe di door a xew
0: bi phonographe di soog a xew muy nil ko sëriñ bi ne ko ne ko ah tubaab yi dañ naan def lu bon waaye tey def nañ lu baax ndax lii de mi ngi tere alquran